မရက်ကွေကီကိုဘတနာကွန်ဒုကန်ဆဲလာနလုအေကဲကိုငနမီနောင်နေချင်းဟောအကွာကွန်မဟိပါဝဥန်ဆောင်းနာကိုဆရာပတ်ပစပုတ်ငါဒီလီနာကူမကပလီ